جس نے کھوجیا اونوں مالک لبا ہے، تے جس سکھ نے من جوڑ کے بینتی کیتی ہے اودی ارداس ضرور سنی جائے۔ سارے آو پیاری ساتھ سنگت، اج دا سما اے رات خاص بخشش والی ہے، کی پتا ہو جائے بخشش، کوئی وڈی گل نہیں، تو آو ترلا تو کرو، ادم تو کرو۔ وہ کیڑا ادم ہے؟ اپنے مالک اگے ارداس، یہ سب تو وڈی دات ہے جو گرو نے سکھ نو بخشی ہے، ارداس جس ارداس دے صدقے سکھ گرو نال جڑ جائے۔